0: آزمائیں گے، تم جہاں پاؤ رکھو گے یہ دل بچھائیں گے، ہم تمہاری وفا کی دنیا میں پیار ہی پیار لٹائیں گے۔
1: آپ سے
2: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବରଦାସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶାନ ଏବଂ ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ, ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ହିମେଶ ରେଶମିଆ, ଗୀତ ରଚନା ସମୀର।